zikiriza njeni nkukume tukule nkutwale ngasubiza obutakulimba bwe ya mumbu wadde.